Obu na kwase dan no pe ana masata bia opam niamana na beyan so aka frɛ omo 0248278778 ana 0208011